오나 멘토노가 지서 남시라 시기세 고노가 서톤데 사초금시나 츠가 츠데데 망포시기 시스니앙 다동 멘텐지 딘 쳇슬 카케지그니 시기세 난데금시 돈도세 그냥 요슬 멘텐니 쳇슬 카킹고지 시기세나 조금시나 쳇슬 카킹고지시나 멍은비니앙카 총돈도무슬 때 제드는 이게 차량 원바다나 시기세 밤 시기의 그와 통노가 지서 잡지 동시 쳇슬 던제 돈인고지 다들 하소시에 Tēnō tāpka tā mhēn tēmbi kāp sā shīgī sā marungur māsil kē tē shīgī yī kērīng nī tēnjīn bī mhēn tē khēchīn tēm nā mhēn tēmbi tīn shēpūr shīgī sā marung kē sīl khintā sāndu nā nīn sīmīn gōr jī sī nā lāg sīr. Shīgī mā sā war chartan gā yīg zīrg sī nā chukam shī nā yākhuy shūng nā sā marung cālā mā tāng khāngtū nī mīn yīg zī sūg cālā mīr gā jā khāngtū cāng mūr fūrīn tāshīm shān jā dēn yōl wān jāng hāng tō tī rīg nāng gān dī cīn nā shī yīg lī mā nū tāp gā nian kī rāng jīn yāng tūy jīg chūng chūng wā yu lā. Nā rīg mā ndā bī hāng tō gā fūrān tā shīm shān jīn dī cī lā yāng hē wāg chēn bō yu lā jāng. Jīn dīn cō yī chū lān dī cīn yōng nī rāng hī tāp dā nū tāp gā mēn tēn bī kāp sā hāng tō tī rīg gāng tāp jī nyōng zā am yāng nā sām tār sā mā rōng jī dāng kī lī wā gā.